0: φύγω λεπακά. Μπίνα μου σύντομψα, κάνα όλα σύλλασμικοί. Μα φούτα σύντομπα, κάνα σε μαζί μαγμικοί. Κι αγκούσι το ισάρα κάσι μτακή ουραφική. Νιουμπάνι αμήνι κι δίνα μου φούγω λαπακά. Τα μάτι μου ένιε κούνα κάχα ηρατή συσικική. Κουα βάλε βάνιουα ουρα κάνι μπορά μψυσρική. Μότρο αγκού κι βακάσι ατσι χάτα βυσική. Νιουμπάνι χαμινί κι μίνα μου φούγω λαπακά.
1: Μίμη σιτζίν, δεν ολολότε μαλίμου μόγια μόγια πάρα.
2: Λαδίου.
1: Ερωτία,
2: για. Αστάφουλλάι ραβίου. Γιατί να σταγαφίρου, κουα σαβάβου, ουμπάνα, μπακά, ανασέμα, καμουίτα, κυμπάκα, ουμπινάμου. Κουάντα του τσουκουλίε, τούγκο, ενία, με τούγκα, βυζούρι. Κάμα καουαίδα, του νεοσέμα, κουάμπα, βάλε, μαγουίγι, μαρανίγκι, ουάνα, φάτα, οτιρίκο. Να ουγγίνει, οντακιά, ουάνα, γιφούνζα, πίτα, ουκο. Kwa nini kasema fugo la paka? Yani
1: uo msemo ndo nitaka nifahamu fugo la paka.
2: Kafananisha ukifuga paka wakati mwingine unakusudia kulinda mali zako, kulinda ini chakula. Lakini kile chakula ambacho unajua kwamba huyu atakilinda. Ukishafunika, ukifanya mchezo, akizunguka kidogo, kafunua. Paka anakuwa na akili sana wakati mwingine. Ili mradi tu na yeye apate kujikimu. Sasa yeye kamchukulia, kamfananisha hivyo kwamba anapokuja usiweke imani ya moja kwa moja. Huyu binamu huyu. Unaona akasema hapo kuna vihaka, watacheka cheka lakini uongo. Paka mtu tena anasema kabisa binamu anamwambia shika hiki. Yani kuvutana vutana kwingi, maskara yale, ndio mwisho anakuja na zaba.
1: Lakini mimi mzee wa Khairati kama ninamuelewa hivi, nikiona
2: uwache kuna kumuelewa tena?
1: Ni kama. Kwa sababu ni kama ametumia busara, ametumia busara, kwa sababu kuna sehemu anasema hata asipokuja mwaka, lakini kumbe anakuja, anajua atakuja tu.
2: Ndio.
1: Hiyo hapo ndio nimemuelewa.
0: Tena amesema haipukiki binamu. Yaani basi tu lakini haipukiki. Yeye kweli anachotamani kwake asifike. Lakini haipukiki binamu. Hiyo anakatumia busara kweli.
2: Ana katumia busara hapo.
0: Au hii mara kule amemlinda kwa uta, akamlinda kwa
2: kama anaachia.
1: Anaachia mzee Khairati anakubali. Nani
2: kama mnakumbuka kipindi kile kilichopita kile. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Msema Kweli. Alisema huyu binamu afanyeje? Kuna kipindi kilichopita nakumbuka alisema kwamba binamu yani sina nani sina uwezo wa kumwepuka. Unaona na huyu kasema haipukiki. Anasema
1: Msema Kweli anasema hana cha kugombolea.
2: Sina cha kugombolea Kwa hiyo na hapa anasema haipukiki. Lakini pamoja na yote mimi simwachi huyu hata muda.
0: Na hata ugomvi ampelekee wewe na mke wake.
2: Kama kuna ugomvi.
0: Ugomvi mke akakataa kupika na italaka, yani hawezi kwenda kwa kaka yake binamu kwenda kumshtaki kwa sababu vitendo kama anampelekea.
1: Kesi ya nini anasema?
2: Ya chui.
1: Unampana
2: na kesi ya mbaka unampelekea. Kesi ya mbuzi unampelekea chui.
0: Unampelekea chui.
2: Auka ya panya kumpelekea paka.
1: Basi twende kwa mwingine sasa. Huyu sasa ndio yule aliyeleta kizaza sokomoko songo mbingo. Huyu Hassan Hubatini Msati cha Mtungi Hakilawa. Nambari yake ni 0696345454. Huyu anatokea Msindaji Kibiti Pwani. Anasema nini huyu mwasisi wa hiki kisa cha binamu?
0: Imenipasha nilete kwenu barua ya wazee.